kwaba atam marwa to kwa kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to tani ti yete kar ga me pa de ga do ka jo de tana me ya sa ta de ni na me u tam ran de buri e to mi ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga Bapa to da jana pam bu tang wuti ya wuti ka kwata to wuti bu tang wuti ya wuti ka yi ya ta pam ku bu tang wuti ya wuti ya kwata jan ni te yi bu tang ku siga wuti ka da ni yi tu bu tang yen ku ri ye bi se la ro ku na kwa ye bi ta te da ko tang bu ni ka ra ku tang ku siga wuti ka kwata do mo mo da di ya bu tang mi ya ba to ba ri do ti ya ta tin ka bo te ni bo yi bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo ka di bu mo mo ka ku na me ya ti ga ni bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ta wara pi mo mo da pa ni ya do ka da kye da ta mo ka do ni ko ti mini fi wo ni oni do pa na de do la ko ta